0: Hun ringer os og siger, nej til stranden, kun at se, om de bliver angrebslang, når de går spil. Gleip til at gå op, så se, så er og vi må jo se, når de tager mundring, om de
1: bliver gør. Hvad siger jeg, at der er så ud til Nisa Batræsa? Se, når man din har os, det der med, og der giver, du går op, når jeg kommer, der giver dig, så er der træsa, stå der, der
0: og det så op, der krit med kun i mig, som så du siger mig klar.
1: Krit med kun er der en krivart mig. Krit er i sådan, at du kunne ikke engang have det. I der sætter de kru, i sætter de kru, de kan i. Du kan bare, at du ikke har sådan lidt krigen i dit kændler. Så når de skal krit med, går jeg kunne det der dog mod til det.
0: Og der kan ikke engang smide den op i mig også.
1: Kan ikke engang sige, at du kan bare tænke dig større mig.
0: Jeg tager nok til kongen, så August Blødsen i en træst, han har ikke gået til senior tabel med Aarhus. Klap på råk om til, hvor er klar i kommer, at gå så se, at klap kan så klar i kommer, at vi ser til kære kønne. Det kunne ikke gå ind, på hvor vi tager om en klar og klar og dit kommer, at vi ser. Så er vi ikke klar i en gang tabel med Aarhus. Niklas, Karen, klar i kvindgang, klar i stip, kongen så klar i kapsle, hvor han kommer til at tænke os.
2: Eh, tengo as cosas así.
0: Y, ¿mari cura mungin o ni verdad?
2: Pero, si es, ni era que no, un punto a todos a uno, si es considera que, pasa a Aiza, o San Pao, o Ran Pao, si es que en Aiza, un en Aiza la sede, si se tuna, o si tina, y el o, o a si tina, o si va, o en la sago, o si se en la sanza, si va, si te la tonta, es que no, o va, y está en Aiza, ni, o de la tui o ni tui si tui na ha se ba kaise sada ko si ni ra kai sa se si na ni treatment sin am susla wa da ni ra kaise i ha se i ba ti kuma kaise da ge ge se ra jom si dra ni khusna bo ske to ba de political khu de ke mu ma ni turu ya in khoro ni ko tikere mu nan ge kai ti ra ge na ma si am si tui na ha si ba ra kuma i da si ra ti na ta ka ru san ai san ti ka be tui ai se tu khu na ra di ko a se mu i kha.
0: Aber da kann man das mit etwas haben mal auch sehen. Klarikta hat sich dann aus Karoma.
1: Kwan Kandra, sie, wajtai. Sie da namada je, jese sa. Sie ne nyare sa. Sie da diese uwa. Je nau niya kripmana. Sui sui sen, tui tui sen. Wudu ninge ikha kun niya hana. Sie tui kuhiya man oa hain je. Owa di kwam ais tinti ha. Nain nga da kaisi kukuna nira kagasen kamadara tango ya. Je kire. Kuasa kongat nga ida, sara hui, sara di se tse di ta.
0: Kai kan kan skoen sa tse?
1: Kai ayos, kai mister.
0: Ya kare ngap ke koen sa karu kapia, kari anka tam, abe mao, Niklas tarin a karin huin lang kari istiba. Ya kia karin lari kuro tara guda ba. Destine chikai sa mister, ne soap ay, ikeno kwa ngom sa masiro ba ni ba hangang naip si, tain tain sa nike ne ba, niti ikai kongas nagara i, kare isteng na vanga sa no kwa tsochat ma huyas au. Ara kaba karuwa au are, haka kain hankin kubis ka, tana, tana, peros, tain sa mistis ka.
3: Coro, coma, coma.
4: Was coma ba, huske, sang, wakaresa, satara, ingumi. Ha anguan, hupna mipe, hupna, waraka, harika. How nasi hu, sorosi kam damsen guru, hanapchi karib abe madi. Elop mis, kaikwen, amkwen, tuan, tairan ona, om arite, haun haure, kaisa mis.
3: Tumaka, tidran, haun, kaisa mis.